0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campur sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
0: Lho, kok iki lagu ndok? Oh. Wong tuwek digawe dolanan.
1: Yo yo mbae kene lagune.

0: Gonyir nak no tuminda ingkang olo
1: kun fayang kun rakaku kumelar ing jagat lahirku bareng sengenge uripku di marsewu murukku biar ono ing tengah jagat ora ono sing ngalangi ora ono sing ngumpuli ono urip urip ulu kulit daging getihku urip otot balung lan sumsum urip tangkono loro pati urip sang lawasi